0: Congo Pasi. Allô.
1: Allô.
0: Fondagbe.
1: Oh, good day.
0: La messe.
1: Awiaya. Aya, aya.
0: Tonto.
1: Bojo, bojo.
0: Ewa kuru nulu.
1: Emi foro ma.
0: Mi fo, mi fo.
1: Yangume.
2: Jangume ma ikon mele.
0: Eke, jangume.
2: Mi awele pompuna ya.
0: Nyao.
2: Jangume ma.
1: Jangume ma.
2: Loko nao.
0: Loko nao.
1: Togbi anyegba.
2: Ah,
0: owa.
2: Togbi wa.
0: Okay.
2: Melo mi. Mi akwata mi jowo for togbi lejo meje.
0: Togbi kule me akwata ma.
1: Ah, nemi mo ne togbi wa leke mi awo.
0: Obe kan so kamo.
1: Eh.
0: I koke me ma.
2: O koke me we eh. Mi abe ko me be gwa to eh. Mi abe yan mo ya do ro.
1: Eh.
2: Eyo.
1: To ko na bi si.
2: Eh.
1: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh